Bakhamzana uvule lomzaka zakho nje ngibingelele ngiphinde ngivalelise nje lapha ke bye bekumnandi sindawonye kusona lapha ke ngo 12 kuze kushaye manje le kuze kushaye sona lesikhathi kanti ke lapha ke vakabe uzwide lapha ke umkhatshwa lapha ke uzokunikeza lapha ke zemidlalo bekuna bese kumnandi ke nje esindawonye kusona lapha ngo 12 kanti ke lapha nje singiyahamba ke singiqhuqa amasaka nami ke ngiwabhekise amabombo ngiwabhekise le ngaphezulu ke enadi lapha ke esigodini ke sasinadi kwavulisaka lapha ke abashayela ngokukhulu ucophelela lapha ke ningayithethisa inkabi ngoba uma uzoyithethisa izolidubitiyela shona esikothini ulibona lapha ke ibulo lulibhatshwe ngomhlubu lwesidindini yozithuka lapha ke usujuluka igazi njengemvana lapha ke yabonakala ijuluka igazi iyokhuleka entabeni nibe ne-weekend enhle nemnandi nibe nosuku oluhle niqhubeke nje nokulalela inhlelo zomsakazo umkhulu ngona 7.6

Yabona makunjenge ngempela ke sapholisa amaseko sokujima manje ngempela ke sikutshela ukuthi khona ke imidlalo esithe yadlala lapha ethinta wona ke ama AFCON qualifiers buka ngoba ke masikubhekela nje imphumela yakamumva ukuthi ke khambe kanjani buka nje ngoba ke umdlalo bulapha ke ngaloke umhla ka 24 noma ke lona lesine iNamibia idlale nayo ke lapha iKongo buka ngoba iNamibia ikwazile ukuthi iguqise lapha ke iKongo ngegoli ke lodwa eqandeni kanti ke umunye umdlalo futhi DRC Congo nayo ke lapha inina yona ke iEquatorial Guinea buka ngoba ke iDR Congo ikwazile ukuthi ke unqobekele umdlalo ngaye ke u 2-0 umdlalo obuphakathi kwawo lamaqembu amabili yona ke iCongo noma ke iDR Congo eyaziwa ke ngelezaye lapha ke ngeyikhathi ke zakudala uyabazi ke baningi abadlali abaqhamuka le eDR Congo bese bezodlala khona ke Lightning South Africa singabala nje insizwa ubani na insizwa ebekade idlala lapha kuyona ke iKaizer Chiefs yena ke uLilepo uGlody Lilepo bekade idlala khona lapha noma ke wakhona lapha ezweni kazi lalapha ke eDR Congo angikijime ngitshele ukuthi ke omunye umdlalo obuphathi kwake iMauritania nawo ke iCentral African Republic buka njengoba ke iMauritania inqobela umdlalo ngaye ke u 3-1 omunye umdlalo obuphathi kwake iLibya nawo ke lapha iBotswana labashayane khona baze babukana ngaye ke iDraw ka 2-2 buka ngoba ke umdlalo omunye obuphathi kwake iCote d'Ivoire nawo ke lapha iGhana la iCote d'Ivoire eyahlinzela ke eyibini lapha ke iGhana ngaye ke u 2-0 asikutshelele omunye umdlalo futhi obuphathi kwake iSierra Leone nawo ke lapha iZimbabwe nala ngempela ke iZimbabwe ebuye khona sekuvalwa amehlo ngoba ke ike ya kuqa noma ke ike yahamba phambili lapha ke ininami yona iSierra Leone ngaye ke lapha u 2-0 nalangaphela ke iZimbabwe ekwazile ukuthi umakhelwane bese beyabuya beyiguqisa kabuhlungwana lapha ke iSierra Leone ngaye ke lapha ke u 3-2 sobongele ke abafana bakhona lapha eZimbabwe umakhelwane ukuthi ke cha badlale kahle kakhulu kuyona ke imidlalo yawo ke lapha ama AFCON qualifiers kanti ke asikujime sibheke futhi omunye umdlalo angikutshela ukuthi omunye umdlalo bukhona buphathi kweCameroon nawo ke lapha iComoros Cameroon 3 kanti ke iComoros yaba ke negoli ke elilodwa Tunisia 1 Uganda 1 uyakhumbula phela ukuthi ke iTunisia noma iUganda enye ke yama host nation abazothi ke nabo behoste yona ke lemidlalo yayo ke lapha ke inina iAFCON yakhe lapha ke u20 27 ezothi ke idlale lapha ezoqala ngoJune mhla ka 19 June iphele lapha ke ngaye ke uJuly 17 ngawo ke lapha ke unyaka ozayo siyazi ukuthi mkhulu ke umdlalo namhlanje umdlalo ke obheke amehlabomvu umdlalo uthinta lapha iningizimu Afrika iqembu lakithi khona la eSouth Africa ezakhe uPitso Mosimane laba edlala khona ke bebhekene nawo ke ini na yona ke igini lapha ke umdlalo usuqalile lapha uqale ngalo ke ihora lesithathu kanti ke igroup efanayo iKenya idlala nawo ke lapha iEritrea umdlalo ke nawo ke uqaleke la ngaye ke u 3 o'clock phakathi ke kwawo ke lamazwe ke umane alright 14 minutes after 3 o'clock kuyona ke ingosi yazo zemidlalo sanangena usanda usijoyina cha awudukile nakancane msakazo wakho hamba phambili wona ke umgungundlovu FM.

Yeah, shamnandi njalo ke uPastor Benjamin Dube shamnandi ethi ke Holy Spirit. Kanti ke 24 minutes after the hour 4 o'clock yona ke ingosi yazo zemidlalo. Khulekani uSibusiso wanxuma lesibongo. Hlezi ke nawe ke la kuyona ke ingosi yazo ezemidlalo. Namhlanje kumhla 26 yena ke uSeptember 2026. Kanti ke mangasekhaya lapho ngithi sawubona sawubona kuwena nakuwe nakuwe futhi ngithi sanibonane. Kanye sithi ke tjeke kancane singene kuyona ke i-cricket sibuke ukuthi ngakube kwenzakalani lapha kuona ke ama one day international. Zokhumbula phela ukuthi ke ama ODI aqalile lapha ke umdlalo bulapha ke Hollywood Bets lapha e-Kingsmead khona ke eThekwini. Ngikutshele nje ukuthi ke iNingizimu Afrika idlale kahle kakhulu buwa nje ngoba ke laba kwaze khona ukuthi ke bengene kuqale kube yibona ke aba better kuqale la ngempela ke abenze khona ke 297 for 8 kanti ke kuma overs angu 50. Kanti ke futhi i-Australia ithe singena ke yona isibili kokuyibona ke ngempela ke abenze i-second batting buka nje ngoba kubona benze ke u-230 kuma overs ke angu 41.2 okusho ukuthi ke lokho bese kwenza ukuthi ke iNingizimu Afrika iwine ke lapha ke ngawo ke ama runs angu 67 nokwenzeke lapha ke iqembu lakithi iNingizimu Afrika kube yilona ke elinqoba iyona ke iyona ke first one day international noma ke ama first ODI yebo buka ke kuzothike lapha ngomhla ka bani na ngomhla ka 27 ngesonto khona ke kusasa iyaqhubeka ke futhi lapha ke yesibili ke lapha ke i one day international buka ngoba ke futhi phakathi kwawo futhi nje obasisho nje ukuthi ke iNingizimu Afrika isabhekene nawo ke futhi Australia isoloku iqhuthana nje buka ngoba lo mdlalo uzoqala lapha ke ngalo ke ihora le 10 khona ke lapha ke kusasa lapha ke e Wanderers Stadium khona ke kusasa ngo 10 ekuseni isikhathi bese kuthi ke lapha i-final noma ke umdlalo wokugcina uyoba lapha ke ngomhla ka 30 ngicabanga ukuthi kuyobe kuphart ne-VIC kuyobe kuyilona ke lesithathu umhla ka 30 lapha ke ngisho nje ngithi uyoqala ke ngaye ke u-half past 1 emini lapha ke ePotchefstroom lapha ke AJB Max Oval lapha ke eSandvest Park izobe ke udlala khona ke lapho umdlalo we-final phakathi ke kwalamazwe amabili kuyona ke lapha South Africa ama Proteas nawo ke lapha ke i-Australia. Sibuye futhi kancane singena kulona ke ibhola lezinyawo sikutshela ukuthi ke sikhona ke indaba ezenzekayo siyazi ukuthi bekade kuvalwa ke iwindi lokusayinisa ke noma ke lokushintshanisa ke lapha ngabo ke abadlali kuyona ke impela ke ini na yona ke iBetway Premiership siyazi ukuthi ke insizwa bikadile Indonesia Njabulo Blom insizwe yadlala lapha kuona ke udevelopment weKaizer Chiefs noma ke iyadop developer iyona ke iKaizer Chiefs yadlala ke isikhathi eside eqhamaka kakhulu lapha kuDDC insizwa ke ayitheke yabuya ke ekhaya zokhumbula phela ukuthi ke adidlala lapha ke eIndonesia nalaye ebolekiswe khona ke isikhathi singange season idlala lapha kulona ke iqembu ke laso ke iStellies lithelvala nje iwindi ngempela ke insizwa lavalwa nayo isinga la kusona ke iStellenbosch uzokhumbula phela ukuthi bayazana naye ke lapha uGavin Hunt uke waba khona ke lapha uGavin Hunt esaqeqesha kuyiKaizer Chiefs omunye wabo wabona ukuthi ke lapha ke uBlom kumfanele ukuthi engadlala lapha ke esigabeni esikhulu esikhokhelwayo oyona ke iPSL noma ke yona ke Betway Premiership. 28 minutes after 3 o'clock gena ke ingosi yazo ezemidlalo sawubona make yothu sanda kusjoyina sikuyona ke inyanga emnandi inyanga yamasiko namagugu September umandulo